0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta ini. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. AUKU wajar disemak diteliti semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: kita di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat nadi sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat cukup belum cukup, ramai yang tak tahu benda nadi, ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
2: Jadi sebab tu saya sering kali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
1: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2.6 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2.6. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2.6 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
3: Kita adalah merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi menyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhzhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan Persekutuan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencekil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0, manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bermusik selama 1 jam Melaka FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari www.csam.my/crc2026.

kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: mempesonakan.
1: Malaysia mana ni hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Amir Hamzah Azizan ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-68 dan Hari Malaysia 2025 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai Menteri Kewangan kedua, perpaduan rakyat adalah asas kestabilan dan kemajuan negara. Hari ini, kita bukan sahaja meraihkan kemerdekaan tetapi juga kekuatan ekonomi yang kita bina bersama. Marilah kita bertekad untuk bersatu padu demi Malaysia yang lebih teguh, aman makmur dan sejahtera. Selamat Hari Kebangsaan ke-68 dan Hari Malaysia 2025.
1: Malaysia mana ni hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
4: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Alright, lagu ke untukmu. Ain ada permintaan daripada Pakcik Manaf ni. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda dari Bidur Perak. Nak dengarkan lagu Celine Dion, The Power of Love. Jadi let's go, kita stream sama-sama.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Malaysia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka,

Okey, kita ada permintaan lagu daripada Farhan. Katanya nak dengarkan lagu Insonex dan juga Yoni Boy Bersuara. Tapi sebelum tu, I belanja dulu sebuah lagu daripada Bunga. Bunga, khas untuk anda.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPO tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara Diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Seri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormat.

0: perlembagaan yang ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kita dah tahu undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Mensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Matrami.

0: membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs, Roberto De Zerbi, selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam 2 aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. 3 kawasan di Sarawak, catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

0: Resilience Conference TRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/trc2026.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Alliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

hias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Alliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

Alliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka.

0: Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tengku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Baik, demikian tadi kita telah pun dengarkan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69.

0: Dance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.
1: Kami menyiarkan

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Lebih 10,000 umat Islam hadir pada Majlis Melaka Berselawat sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2026 di Dataran Satu Malaysia, Kelabang malam tadi. Bacaan Ratib Al-Atas dan Asma'ul Husna dipimpin Habib Haikal Al-Adirus diikuti selawat pembukaan oleh Ahbabu Syam menghidupkan suasana malam dengan alunan puji-pujian ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Majlis turut dihadiri yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Mohd Rustam dan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis kemudiannya diteruskan dengan Melaka Berselawat yang dipimpin Habib Sheikh Abdul Kadif Asegaf sebelum jemaah mengikuti tausiah disampaikan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Muhammad Hatta Abdul Rahim. Ia kemudian diteruskan dengan Mahallul Qiyam diikuti bacaan doa dan penyampaian anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Orang ramai yang akan hadir ke sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Satu Malaysia, Kelabang esok dinasihatkan supaya memakai pelitup muka. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Salhah Saleh, ia memandangkan keadaan cuaca yang jerebu dan panas melanda pada ketika ini.
1: Mencadangkanlah kepada semua pengunjung rakyat Melaka sendiri dan juga orang ramai untuk bawa air, minum air banyak-banyak dan sebagainya supaya dari segi apa untuk mengelakkan dirilah daripada kalau ada perkara yang tidak diingini. Dan pada masa yang sama mungkin boleh bawa payung dan sebagainya, dan kerajaan negeri juga adalah menyediakan some face mask untuk diberi kepada pengunjung.
0: Beliau berkata demikian kepada RTM di Dataran Satu Malaysia, Kelabang. Malam ini berlangsung sambutan Ambang Merdeka di Kelabang bermula 8 malam nanti. Pelbagai persembahan menarik disediakan melibatkan penyanyi terkenal tanah air antaranya Datuk Ziana Zain, Datuk Amy Search dan penyanyi dari kumpulan HT12 Charlie. Kerajaan negeri sebelum ini memaklumkan perkhidmatan shuttle akan disediakan pada malam ini bermula 5 petang hingga 2 pagi dan sebanyak 5,000 parkir turut disediakan di sekitar kawasan dataran tersebut. Untuk itu, orang ramai diminta untuk merancang perjalanan bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Malam ini juga berlangsung perlawanan kedua Liga Super bagi Melaka FC pada musim ini. Skuad Hang Tuah akan berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Hang Jebat Kelabang. Sepak mula perlawanan akan bermula pada 8.15 minit malam. Aksi malam ini turut membawakan import baru kelab itu, iaitu Kepahsyaman yang sebelum ini bersama Sri Pahang. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.
1: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
3: Biar betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
4: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam. Kampung
5: Seronok. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Bodi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Had kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak tangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan di Landi Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPO melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPO pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatik-tatik berkenaan, dan pemilihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga untuk kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPO tahap bahaya. Bacaan IPO di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPO pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPO pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76

128 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam hari itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Navikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuah mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal, China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.

Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

Alliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026.

0: Sekarang sedang mendengar Black FM.
1: Black FM 102.3 mempersembahkan 0628 2487 0628 3377, ataupun anda boleh saja hantarkan ucapan di WhatsApp konti 0108061023. Malam ni jangan lupa untuk sambutan Ambang Merdeka. Kita ada persembahan daripada artis-artis tanah air dan juga luar negara. Kita ada Charlie Van Houten dan juga Amy Search dan Ziana Zain. Ha, jadi anda boleh hadir beramai-ramai ke Klebang, Dataran Satu Malaysia Klebang, untuk saksikan persembahan mereka. Jom kita layan daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa, Melaka FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu, pukul 3 petang yang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.18 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu, pukul 3 petang yang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelunduran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormat.

0: Malaysia. Kemudian Keluhuran Perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Mensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan tu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
3: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, 2 jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jux dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

Itu dia sebuah lagu daripada Poppy Mercury, Surat Undangan, baru saja menghiburkan anda. Baik, 9.49 minit malam ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti, sambil-sambil kita menantikan detik 31 Ogos 2026 pada malam ini. Apapun, saya nak ingatkan semua, mungkin ada yang rancang untuk saksikan perarakan pada hari besok. Ataupun malam ini yang pergi ke Ambang Merdeka, pastikan anda jangan tinggalkan sampah merata-rata. Apa caranya? Bawa beg sampah sendiri dan buanglah sampah di tempatnya. Kadang-kadang kan kita ada minum botol plastik, menggunakan botol plastik ataupun cawan plastik. Lepas tu bekas-bekas makanan ataupun plastik makanan, straw, tisu dan sebagainya tu, pastikan jangan buang merata-rata. Kesianlah kan petugas-petugas kebersihan nak bersihkan semua tu. Jadi dalam kita sambut merdeka ni, sebenarnya kita memerdekakan diri. Kita merdekakan diri daripada sifat-sifat yang tidak baik lah, sifat-sifat negatif. Contohnya buang sampah merata-rata ni. Jadi kita bersihkan kawasan persekitaran supaya ianya melambangkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa cintakan kebersihan, cintakan negara. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada permintaan Darwis. Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Lia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu daripada Ibnu Riza, Meneka Dalam Kesamaran, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan juga permintaan lagu seterusnya daripada sahabat pendengar kita Jeffrey. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Dalam sinar kemerdekaan buat seluruh petugas Radio Melaka FM. Tidak lupa juga buat sayap-sayap Radio Melaka FM di mana saja anda berada. Semoga semuanya sentiasa sihat, ceria dan berada dalam lindungan serta rahmat Allah. Malam ini merupakan satu malam yang cukup bersejarah kerana kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Dan semoga kemerdekaan yang kita nikmati selama ini terus dipelihara. Dan semoga Malaysia sentiasa dikurniakan keamanan, kedamaian, perpaduan serta kesejahteraan. Kemerdekaan bukan sekadar kibarkan bendera dan laungan merdeka, tetapi satu amanah untuk kita menghargai jasa para pejuang terdahulu, menjaga keharmonian negara dan terus menyemai rasa cinta kepada tanah air. Ada pantun yang dikirimkan daripada Jeff. Pergi ke Melaka membawa bekalan, singgah sebentar di tepian kota. 69 tahun kemerdekaan. Semoga Malaysia aman sentiasa. Lagu yang diminta adalah lagu nyanyian daripada Sudirman bertajuk Warisan, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Shock 80, 90.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia.
2: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
3: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan Hari Kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
4: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia.
3: Hai, kupinik-pindik kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: ...10.31 malam ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Baik saudara, kalau tadi Lia ada kongsikan dengan anda kan mengenai dengan perkhidmatan shuttle bus dan juga van percuma pada hari besok, dan yang ini Lia nak kongsikan dengan anda antara 11 pickup point yang mana anda boleh parking kereta pada hari besok untuk majlis sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat negeri Melaka. Antaranya di Kompleks Perniagaan Taman Kota Bendahari, bahu jalan sekitar Amber Cove, bahu jalan sepanjang jalan KSB Impression 4, bahu jalan sekitar Taman Straits Courtyard, sekitar The Sail Gallery, Kompleks Perniagaan Taman Libungan Jaya, Kompleks Perniagaan Taman Kota Shah Bandar, Kompleks Perniagaan Taman Kota Laksmana, bahu jalan sekitar ION Melaka, perkarangan parkir Masjid Al-Aminin dan juga padang SMK Klebang Besar. Jadi shuttle bus akan melalui jalan lama dan mengambil penumpang di sekitarnya. Pergerakan shuttle bus hanya sebelum perarakan bermula. Dan untuk hari besok, sambutan Hari Kebangsaan Merdeka, seawal pukul 4 pagi dah ada shuttle bus. Jadi 4 pagi hingga pukul 7 pagi sahaja tau. Selepas pukul 7 pagi tu tak ada shuttle bus. Dan juga pada pukul 12.30 hari hingga pukul 3 petang. Bermakna selepas majlis perarakan tu lah. Jadi ingat pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi. Dan seterusnya pukul 12.30 hari hingga pukul 3 petang sahaja. Jadi untuk anda yang datang lewat selepas pukul 7 pagi tu, tak ada shuttle bus lah. Jadi kenalah jalan kaki. Okey, jadi datanglah awal. Seawal pukul 4 pagi sebenarnya dah ada shuttle bus. Mungkin ada yang nak datang pada awal pagi ke pukul 4 pagi. Apapun, semoga dipermudahkan eh. Semoga mendapat rehat yang secukupnya lah. Dalam kita nak sambut Hari Kemerdekaan ni, kesihatan diri kita tu yang paling penting. Okay, kejap lagi kita ada lagu daripada Syura, Kasih Tak Terjamah, dan juga Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Yang ini kita layan dulu daripada Ellie Mazlin, Bungaku Bakar Wali, Melaka FM.

Status 91 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumiputera diseru ceburi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 11 Malam.

0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kementerian Luar juga memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa serta agensi berkaitan di kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan dan keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Maklumat yang diterima turut disemak silang bagi mengenal pasti sebarang pertindihan laporan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa di kedua-dua negara bagi mendapatkan akses ke kawasan berhampiran lokasi terjejas. Bagaimanapun, sebarang pergerakan pegawai Malaysia ke kawasan berkenaan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa serta mengambil kira keadaan keselamatan dan akses masa di lapangan. Bilik gerakan Kementerian Luar di Putrajaya turut beroperasi sepanjang masa bagi menyelaras maklumat serta membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan ahli keluarga mereka. Dalam pada itu, pasukan SMART sedang bersiap sedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Kesiapsiagaan tersebut mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam membantu komuniti antarabangsa yang terjejas akibat bencana. Beralih ke amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada bilion-bilion dekat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Golongan muda khususnya Bumi Putra digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
4: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putra Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran dua klon baharu Limau Bali serta varieti baharu Ubi Kledek yang dibangunkan Mardi sempena pameran MAHA 2026 di MAEB Sedang.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik lima prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesejahteraan raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan yang telah ada dalam perlembagaan, perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Mensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak lima dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Jemaah Menteri memanifestasikan semangat patriotisme menerusi platform media sosial masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru seluruh rakyat memelihara perpaduan dan memperkukuh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang berkata, kemerdekaan perlu diisi dengan aspirasi pembinaan negara bangsa yang kukuh demi menjamin masa depan Malaysia yang harmoni. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara hari ini menjadi asas utama kepada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Struktur persembahan grafik manusia yang akan digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan esok telah diperiksa dan disahkan selamat untuk digunakan. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir berkata, pemeriksaan dan pengesahan keselamatan terkini dilaksanakan semalam berikutan kebimbangan yang dibangkitkan berhubung pergerakan struktur berkenaan. Beliau berkata penilaian keselamatan dibuat berdasarkan aspek kejuruteraan termasuk reka bentuk, kaedah pemasangan, kestabilan, kapasiti beban dan keadaan tapak. Tambah beliau, keselamatan orang awam, petugas dan peserta kekal menjadi keutamaan PPJ. Sukan Bola Sepak Liga Super, satu perlawanan berlangsung hari ini menyaksikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri 1 sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa, Kazim Garibaldi, berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumiputera diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jarul Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
3: Malaysia. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan

Kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69 daripada Nur Isa, DJ Hani Manis. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Kemerdekaan Malaysia daripada Ashrafin Syafiq Karhan. Selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau. Liau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead rate Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada York PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Syahputra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Buruh Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terbang pagi ini. Hani bawa anda terbang dalam geng burung hantu sehingga ke 6 pagi nanti. Okey, ucapan seterusnya yang ditinggalkan di ruangan komen muka buku nasional FM daripada Princess Sue. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 juga daripada Nida Wahida. Selamat Hari Kemerdekaan ke 69 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada Muhammad Yusof Terengganu hadir. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke 69 kepada juga kepada geng burung hantu daripada Jack Zainal. Selamat Hari Kebangsaan bagi seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya hari ini. Terima kasih kepada daripada Jaya Kesuma juga. Ada juga Hasna Rizan Zam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke 69. Selamat pagi Isnin Nasional FM dan geng burung hantu. Okey. Itu antara ucapan yang Hani bacakan untuk ke sekarang ini dalam kita mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Ada berita yang Hani ingin sampaikan yang diambil daripada berita portal rtm.gov.my. Okey, kawasan Serian, Samarahan dan Kuching terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya. Susulan daripada itu, Indonesia telah memberi kebenaran sekiranya operasi pembenihan awan OPA yang dijadualkan dari 3 hingga 5 September di kawasan selatan Sarawak memerlukan penerbangan memasuki ruang udara negara berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata perkara itu telah dipersetujui selepas perbincangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat. Katanya Malaysia turut mengulangi kesediaan menghulurkan bantuan aset dan kepakaran kepada Indonesia bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Seterusnya, berita daripada berita RTM, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart sedang bersedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan memaklumkan pasukan Smart berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Okey, menurut kenyataan itu juga, urusan penyelarasan antara kerajaan diuruskan bersama pihak Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Begitu antara petikan berita yang Ani mengambil untuk pagi ini di portal berita.rtm.gov.my. Okey, tiada yang sahih selain daripada berita di RTM. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pemerintah.

0: budaya kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

Senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazmi Fahmi. Pastinya di National FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo, kibarkan jalur gemilang.
3: Salam sejahtera, saya Lu.

0: 1999 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia,
2: Maya Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
3: Hanim di sini setia menemani anda di Nasional FM Game Burung Hantu. Hanim percaya pagi nanti dari pukul 8 pagi akan ramai yang dah berbaris berdiri tegak untuk menanti permulaan hari sambutan kemerdekaan. Kalau di Kuala Lumpur, sambutannya di dataran Putrajaya. Sama-samalah kita menghayati kemeriahan yang bakal berlangsung nanti. Namun, Hadi ingatkan kepada anda yang membawa anak atau warga emas untuk menyaksikan perbarisan, bersedia sebelum turun ke lokasi sambutan. Pertama, untuk semak IPU atau cuaca. Jika keadaan cuacanya agak teruk, jika ingin juga menyaksikan bersama-sama kemeriahannya, pastikan yang tidak sihat itu memakai pelitup muka. Kepada yang sihat juga digalakkan untuk memakai pelitup muka sebab keadaan jerebu ketika ini sedikit sebanyak memberi kemerosotan dalam kesihatan kita. Okey, jangan lupa bawa air. Air kosong tu penting. Juga bawa topi ataupun payung. Tapi kalau bawa payung tu, pastikan tidak menghalang pandangan orang di belakang. Yang ketiga, yang paling penting, lindungi telinga anak. Sebab apa? Keadaan perbarisan boleh menjadi sangat bising. Bunyi pembesar suara, siren pacaranggap, enjin kerendaan atau pesawat boleh mengejutkan kanak-kanak serta menyebabkan ketidakselesaan pada telinga. Jadi jauhkan anak daripada pembesar suara. Bagi bayi dan kanak-kanak kecil, pertimbangkan boleh penggunaan earmuff tu, pelindungan pendengaran yang paling sesuai. Kan, jangan sumbat kapas atau tisu ke dalam telinga sebab itu boleh membahayakan. Okey, lagi satu, bawalah ubatan yang penting. Ubat-ubatan tu kalau kita bawa, simpan di dalam beg yang kita bawa, bukan di dalam kereta, ya. Lagi satu, tetapkan titik pertemuan sebab kadang-kadang kalau anak-anak kita ni dah besar sikit kan, dah tahu untuk selfie, untuk tangkap gambar kan, ada pula kadang-kadang jumpa pula kawan dekat lokasi untuk kita sambut kemeriahan kemerdekaan tu tadi kan. Jadi kita terpisah pula dengan dia. Jadi kita tetapkan titik pertemuan sebelum kita memulakan atau masuk di lokasi-lokasi sambutan kemerdekaan. Sama-sama kita menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Azim.
1: Dan ingatlah peristiwa Nuh ketika dia berdoa sebelum itu, lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya daripada bencana yang besar.

0: Amin.
1: Dan kami permudahkan bagi Sulaiman angin yang kencang tiupannya bertiup mengikut kehendaknya ke negeri yang kami limpahkan keberkatan padanya, dan kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
2: Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin.
1: Dan kami permudahkan sebahagian daripada syaitan untuk menyelam ke dalam laut baginya serta melakukan kerja-kerja selain daripada itu, dan kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya.
2: Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin.
1: Dan ingatlah peristiwa Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah yang maha pengasih daripada segala yang lain yang penyayang.
2: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin.
1: Maka kami telah perkenan

kota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Dato' Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak tangguh sehingga tahun depan.
0: Enam ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan, kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di Dataran 1 Malaysia, Klibang, menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
4: Untuk kesejahteraan raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Mensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi
4: aksi komen di social media. Sebagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
2: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada pengingatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemulihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan, dan pemilihan awan ini dibuat bukan sahaja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di pelabuhan Giurong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: menghibur dan mempesonakan.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Ya, antara kandungan pula, cuaca bagi negeri Melaka hari ini. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam diramalkan jerebu. Suhu minimum 24 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius. Johor pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa

0: Negeri Sembilan, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang dan malam diramalkan jerebu. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang identiti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Kerajaan setuju mengembalikan kelayakan asas budi RON 95 dari 200 liter kepada 300 liter sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Sementara lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel layak menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Anak muda perlu mengambil iktibar terhadap sambutan merdeka dengan berpandangan jauh demi masa depan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, anak Melaka juga perlu berani untuk meneroka cita-cita, tidak kira sebagai usahawan, jurutera, saintis mahupun atlet. Beliau turut menyeru masyarakat untuk terus membina kejayaan baharu yang boleh dibanggakan oleh generasi akan datang. Kerajaan negeri juga akan terus memperkukuh gagasan Melaka sayang rakyat mesra sebagai jaminan memberi kehidupan yang lebih baik kepada rakyat ia di negeri ini. Beliau berkata demikian pada amanat sambutan Ambang Merdeka sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka di Dataran Satu Malaysia Kelebang. Lebih 50,000 pengunjung membanjiri Dataran Satu Malaysia malam tadi. Pelbagai pengisian disajikan antaranya syair kemerdekaan, tarian tradisional dan persembahan artis terkenal iaitu Dato' Ziana Zain, Dato' Amy Search dan penyanyi kumpulan SC12 Charlie Van Houten. Sementara itu, seramai 7,904 peserta perbarisan daripada 126 kontinjen terlibat pada sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026 pagi ini. Telah terlibat 627 anggota daripada 32 kenderaan berarak di Dataran Satu Malaysia Kelebang. Manakala 11 pick-up point disediakan bagi perkhidmatan shuttle bus dan van secara percuma untuk memudahkan orang ramai. Pelbagai pengisian menarik disediakan di Dataran Satu Malaysia Kelebang antaranya Carnival Simic, pameran dan pertunjukan kapal TMDM dan sebagainya. Kerajaan meneroka alternatif untuk menganjurkan pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 di Melaka pada masa hadapan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bagaimanapun berkata, perkara itu akan diteliti kerana ia memerlukan pelaburan besar daripada kerajaan.
2: Dan tengok pada Kelebang ini pun tak jauh daripada Batu Berendam dan apabila kapal-kapal laut pun boleh berada sini, maka ia sebenarnya satu tempat yang boleh jadi alternatif kepada Langkawi. Dan bila di Langkawi itu tak ramai rakyat boleh pergi, tapi kalau di Melaka ni seluruh rakyat. Jadi ia satu yang boleh kita terokai. Dan memang seperti kata Datuk Rauf, ia memerlukan pelaburan yang sangat-sangat besar.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Carnival Civil Military Corporation CIMIC Melaka 2026 sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2026. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri bersedia menjadi tuan rumah kepada penganjuran pameran bertaraf antarabangsa itu, namun perlu melihat kepada kemampuan dan manfaat yang diterima Melaka.
3: Memang Melaka adalah sebuah negeri yang berstrategik untuk mengendalikan, tetapi kita kena lihat juga kemampuan kita. Boleh dibincangkan di peringkat kerajaan persekutuan nanti sekiranya ia benar-benar memberi manfaat kepada persekutuan dan negeri, kenapa tidak boleh kita laksanakan, insyaAllah.
1: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Agensi di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil. Ia bagi membantu mereka menghadapi cuaca panas dan fenomena El Nino yang berkemungkinan menjejaskan pengeluaran hasil komoditi. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kerjasama itu penting bagi memastikan pekebun kecil lebih bersedia menghadapi cuaca panas serta mengurangkan kesannya terhadap tanaman dan pendapatan mereka. Beliau berkata cuaca panas dan kekurangan hujan berpanjangan akibat El Nino boleh memberi kesan kepada tanaman komoditi. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wah Semasa RTM Melaka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: 102.3 Melaka FM mempersonakan 7.43 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Salam ke hari kebangsaan hari ini. Salam kemerdekaan buat semua rakyat Malaysia. Tak kira di mana pun anda berada. Dan pastinya ada yang sedang dalam perjalanan kan nak menyaksikan perarakan sambutan hari kebangsaan peringkat negeri Melaka. Dan ada juga yang buat perjalanan jauh nak pergi tengok dekat mana sambutan Hari Kebangsaan hari ini kan. Dan seramai 7,904 peserta perbarisan daripada 126 kontingen terlibat pada sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka tahun 2026 pagi ini. Dan turut terlibat 627 anggota daripada 32 kenderaan berarak di dataran Satu Malaysia Kelebang. Dan manakala kan kepada anda yang nak pergi ke dataran Kelebang, pastinya nak pandu kenderaan sendiri, jalan memang jam kan. 11 pick up point disediakan bagi perkhidmatan shuttle bus dan van secara percuma bagi memudahkan orang ramai, dan pelbagai pengisian menarik disediakan di dataran Satu Malaysia Kelebang, antaranya Carnival Simic, pameran dan pertunjukan kapal TLDM dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang sebenarnya dengan cuti umum ni, sebenarnya dengan cuti Hari Kebangsaan ni kan, bawa keluarga anda untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka. Dan kalau saksikan di TV1 waktu ini sedang berlangsung perarakan sambutan Hari Kebangsaan peringkat kebangsaan, meriah kan. Jadi terus tanamkan semangat patriotik, cintakan negara dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Terus setia bersama Melaka FM. Saya Anak Malaysia, terus menghiburkan anda di Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Terima kasih kerana mendengar Mag FM 102.3.